ne dani ma da ga ma ga ra sa na da ne ra ga ma da ni ne ne dani ma da ga ma ga ma ga ra sa na da ma da ni da sa ne re ga ma da